0: Na, serbski šulach a šulach z modelom 2+, sú miestem Pšeresku mačanorieční serbsci šulario menšinje. Viaca hač poveca šulario pšinže z nimskoriečných svojbo. A jenojš kujde džesate stutych, môže so po 8. letniku vo témach všetného dňa serbsce rozmovieč. To je riečná evaluácia v 8. letnikách na 7 serbských šulách v Uniesva, kajž z čerunie tešižo povesťach týdženia svyšeli. Ale kotre konsekvence to netko má? O tom je Monika Gerdesová s předsedou Serbskej rady Davidom Statnikom a s členom rady Julianom Niču porečová.
1: Ličby bunželu přednošku před Serbskej rádu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Niču.
2: To čorne nabývim vidieť, kak ten kúpanský systém tú kvílu k máne neje ľuďom serbštinu na jenom dosahacím nivou sposredkovač, to je popravom je to katastrofálne.
1: Potekým je 2+, praktickým přesadženiu zrešil. Jako prvnú núzovú napravu nametovachu experča učbne plány předživač, lépe diferencovač.
2: V tým, co jen po tých vúknacích vo vile bole na to, keď bude zovane rič navožuja, šednú rič, ričanú rič doživeja na jenom boku, ale tiež sami navožuja, trénuja, zvučuja. A na tamom boku, kde by jen pola mačanú ričných džičí, na to džuvač zovane tiež tutun spisonú rič, to tie miere vopknieža, so môže a one požišo tiež ze serbskej spisonú riču tiež džuvač.
1: Pretož tiež pola mačanú ričných buchu zastavujú statky zvistčene. Předseda Sakskej serbskej rady David Statnik na dalšu elementárnu trebnosť skýčpňa.
3: Když rečíme o serbskej šuli, dobi serbska reč tam obligatoriska v šednom dňu byč, a to nie je inéše na prašenie šulorio a šuloko, ale vo sebe tiež personála, a tuž dobíme my tiež o tom přemyslovač, a kak môže stát zavištič, so vúčorio na jenej serbskej šuli, tiež maja tak manošče, ktoré sú za to trebné.
1: Praj so vúčerio serbsce rieča. A jeli to hišče nemôža, so riečne dalekúvania vopetaja. A v úspech s certifikátom po európskym ramiku dopokazaja. Poskytky tu sú na serbskej riečnej šuli pri budyským šulským zaredže abo intenzívnišo na domoj kursu.
3: A netkoľ je po mojej mineniu stát zase prašané, so vún riadovania namaka, so by so vúčeriam tiež tá možnosť dáva za svojne vúkmania, vúsledky, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa z vútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vôto horia a sa vôto pocuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manož data túto serbskú reč rečeť a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenom štokéž vôd rade ličby má. Von dobi tiež tu k manož mieč.
1: Dalšie serbské přeče, haj žádanie, počahuje so na status serbských šulov.
2: So vútvoria serbské šule, ako tajke jen cúk, či so šule mesobu, napríklad vúčora vúmenenia, kdež tá potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zadživač, so serbskoreční vúčorio na šule bez serbské vúčbe alebo bez dvúrečné vúčbe deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajce všech problémov, staj si Niča a Statnik přezjednaj, zodobí sa radžič vúmenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tu častne bez alternatívy. V tým nastúpaniu zo trebame my tiež džiči, ktorú sú zvolní v tútom rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými džičimi nebudeme my náš tu častný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbské šule. Domovina se žada zo lieca hišče vujndu.
0: Vo prašeniu zo 2+ ižo pravie nefunguje a kak môže so na to reagovač, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Niču rečová. Minenú vútoru potom by sakský kultusový minister Klemens na džiovej rozmovie podľa Serbov Budyšinje. Je slúbil, zo obnovené postajenia vo džile na serbských šulách tak spíšne kež možno přijdu.

0: Akle po vojne, ako serbske ženske a mašere su byli vupakane, ako rany su chopili zase žiž, jo odsušelo zase to staré požedanie.
1: Podajšo nam tu vodu zešeje.
0: A v letách živeš nás čo 102 a 56 a 3 a 56 su se ugotovali v Borkovách veľké skromážiny rolnikárov, vedomostníkov a zastupníkov státnych zárednístv, žež sú vozjavili veľké plány za polepšenie bošenského gospodárstva. Na podpolnocnej kšome botu jodejav se tvariš veľký kanál, v ušej koše buza jodejav nastaš veľké jazoro a pušťadvo. Skoro sú chopili potom teke na tom kanálu a na porežaniu reku živaš. Ale za nekotary cas sú zase přestali. Nacakane bošanare sú byli nesčerpne a nedovirece a sú pýtali pomoc pla předsedare domoviny Kurta Krenca. Kenčka jo teke byl za posvojenc ľudoveje komory.
2: To jo bolo veľšie, že už na 106 a 5 jasteš v júniu. Rono sú se senové žní zahopili, ale je bola malá nažia, až se sparajo seno suché domoj. Sprieva je bola plná vedy, dešte sú se šli. Sú mieli v bakovách kopách južo tanca zbejne veľkú domovinskú kupku a v našich skromažinách je přišlo pln to naraženie prežemu Kurtoju Krencoju. Bejne veľa ľuží do srbského kráľa v Borkovách kupách. A tam je pán slyšal Kurt Krenc spiri v Čoty a pán ešte v 16 druhých srbských rolnikárov z Borku te šikne starosti. Kurt Krenc jo dere přisluchal a jo se velie do svojich knihlickov napísal. Pán jo odogronil tak ako brač, ku bračam pojeda. Mne jo veľmi zľúbil. A nie jo gronil, viče vám pomagam. Toga nie jo ven mogal. Ale ven jo gronil, až buďo sa za bota staráš, buďo na zagrodnitých miestnách o tom pojedaš, což jo uslyšal, a jo tvardo zľúbil, až přižio pomoc za bota. Ešte žinca se v Borkovách spomníme na to riedne slovo, keďže nám na koncu groňu starosti bošanského ľuda sú moje starosti.
0: A žinca môžeme s radosťou zviestiš.
1: V biegu realizovania bošanského programa sú se vedlita Živiš na Ščostova Živiš a Pížaseš natvarili 7 a Pížaseš nových mestov a Žaseš Pušťadvou. Čižasťa Pušťadvou sú mili generálnu reparatúru. Tuchelu se tvári nová droga ze skupárských bylkov do Lipiego. Ona bužo na lieto getova.
0: Ženca teke vime, až v Brjazinku jo naša sprievia ze státneju pomocu jazoro porúživa, kenče vúšej 2 kilometáriu široké a 8 kilometári dvojke. A ve kotaremž sú 1,4 miliónov kubíkných metári vody. A plačupca se tvári ten podpolnocný kanál.
1: Houmia ze Borkovami a Čupcom blízko Dubkového mina je to tvárnišťo. Hou stojtej v obdatej vod voľšou, dubov a briazov, jeden menšie a jeden väčšie bakor. Jogo veľká zelezná ruka jo južo znázdala výžeš pred tými govými verchami. S mocným zogolením chojží ta ruka tam a zas a sypio tu zemiu nabok. Tak až na jednom bodce nastane groblica, na druhém okolo 2 metria vysoký brjok z našerego pieska. Ho se staja stará a veľká mysl šmogorjojských, priavoských a všetkých druhých bošanských vobedlári dostatka. Se tvári podpolnocný kanál. Z Lubina Přížece je južo okolo 2,4 km dvojky a ho pri Borkovách čohu 5 a 2,4 metri široký. Kúžde žen býva dlhšie. 5 do 6 metri von všetne přibíra. Zači leta, tak je to planovane, dej sem ja ze Šmogorjovom a prejamozom ste ju pomerne maveju, ale rovno tak potajmne ju malk su zmakaš. Potom bužo moc vona sepaš do njogo svoju zvošč, a nic viecej na te vokolne pola a vuki. Akle potom zmeju luže předne ju mier. Vona bužo tak, ako živa, zaživo a živenje božských luží.